В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча.

0: нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

в Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дзя.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

в Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і...

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 24-28 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря колуватиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Вчимося навішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: А ти розкрила мою душу.

Радіо П'ятниця. Реклама. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ. Радіо П'ятниця. Реклама.

В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
4: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 24-28 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря колуватиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер! Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
4: Кан святкує. Кану 25 років.
5: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
4: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
5: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
4: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
5: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
4: Деталі на республіка.київ.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 24-28 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
5: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
10: Соціальна реклама.
0: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
15: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
16: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
15: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
16: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Вмикай літо на повну. Радіо «П'ятниця».

В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 24-28 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря колуватиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Друзі, привіт! Відчуваю, як ламаєте голову, плануючи мандрівку. Як щодо Львівщини? Сьогодні розповім вам про древній гірський форт Тустань. До слова, це одна з перших митниць України. Чесне слово, через його скелі колись проходив древній соляний шлях. Здалеку він нагадує скам'янілого дракона, що вмостився подрімати посеред прикарпатських сосен. Але на вершині цих гострих скель ще в 9 столітті існувала військова споруда і не якесь там укріплення, а цілий стратегічний об'єкт. Форт Тустань був однією з в'їзних брам на території Київського, згодом Галицького князівства. Одночасно тут постійно чергували до 50 воїнів, контролювали наближення ворогів і брали плату за в'їзд. Я би дуже хотіла побачити його у первинному вигляді, але нині це можна хіба уявляти. Від форту лишилися самі скельні опори. Хоча кілька печер, в яких, певно, були склади провізії чи казармові переходи, я таки знайшла. І ви пошукайте. Форт Тустань розташований на околиці села Урич. Тепер там базується відкритий музей. Зручніше і найшвидше його дістатися від курортного містечка Трускавець. Від Львова приблизно 120 кілометрів і ще ціла гора сходів, щоб побачити панорамні краєвиди верхів'я. Але вони того безперечно варті. Неодмінно навідайте. А я вже готую для вас новий шлях рідною країною. Нехай втома ніколи не зупиняє ваші мрії. Бажаю, щоб кожен крок наближав вас до мети з легкістю. Чи то на піших, чи на автомобільних маршрутах.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо П'ятниця.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
12: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
11: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Домій».
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Муздрум.
2: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний Самираз Мік. Зустрічайте.
1: Дякую. Ну і навпроти мене, як і завжди, легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. Оплески. І це наше шоу музичних сенсацій «Муздрум».
2: І наша сьогоднішня зірочка – тендітна, ніжна, неповторна «Домій».
3: Вітання вам від «Домій». І хочу подарувати вам трошки своєї творчості разом з своєю музикою і своїми текстами.
0: «Муздрум. Живий звук». Ти...

0: Живемо з Ром, живи звук.
1: Дякую всім привіт.
2: Привіт. Яка ти дійсно ніжна, яка ти от наш креативний продюсер за кадром сказав, ти як Янгол.
1: Ой,
2: ну клас,
1: дякую.
2: Ми згодні з ним.
1: Дякую вам велике.
2: Ми дуже щасливі,
1: я
2: що ти в нас.
1: Я нарешті до вас прийшла.
2: А ми нарешті дочекались тебе.
3: Дочекалися. Бо знаєш, Домій, для багатьох ти все ж таки ще, як то кажуть, непрочитана книга. Загадкова, не відкрита до кінця, бо твої пісні знає і співає, я впевнена, ну, 99% глядачів і слухачів, але далеко не всі розуміють, хто стоїть за цими прекрасними піснями.
1: Ну, мені дуже приємно чути ці фрази всі. Насправді, я завжди думаю, що люди трошки перебільшують, коли говорять про мою творчість, але дуже приємно чути різні історії, якісь особисті теж з моїми піснями, бо я насправді завжди писала, от відколи я співаю, відтоді я і пишу, це ще з дитинства, і зараз я почала це показувати людям, і в мене насправді це для мене, це несподіванка, що скільки людей от почуло мене, розкрило мене.
3: Скільки відгукується.
2: От я хотів сказати, що не так вже й перебільшують сотні мільйонів прослуховувань твоїх треків, якби, ти знаєш, не таке вже й перебільшення.
3: Це, знаєш, це раніше можна було там щось домріювати, дофантазовувати, наскільки ти востребований чи ні. А сьогодні ми живемо в еру цифрофізації, коли цифри вирішують. От цифри, вони безпристрасні. І ми бачимо, що Домій слухають і люблять.
2: І це круто. І сьогодні і для твоїх слухачів, і для наших глядачів та слухачів буде неймовірна можливість насолодитися твоїм вокалом, твоїми піснями і неочікуваними експериментами музичними. Ми вам це обіцяємо, друзі.
3: І через музику відкрити твою особистість.
2: Так.
1: Попробуємо.
2: Обов'язково все вдасться. З чого ми почали вже? Ми вже почули прем'єру пісні, так, у нас в студії.
1: Угу.
2: Розкажи, будь ласка, про неї. Ми завжди починаємо з цього випуск. Нам цікаво, про що ця пісня. Тому що ми шоу музичне, і в нас дійсно все про музику.
1: Просто в кожного з нас за оцей час, такий період нелегкий для нашої країни, завжди в кожного є якийсь свій рідний голос. В когось його не стало, в когось він ще є і на нього чекають. Тому ця пісня така про людей, так як і всі мої пісні, бо багато хто питає мене, ти кому конкретно пишеш свою пісню, для кого вона? Насправді, звичайно, що є якісь фрази особисті мої, але дуже мене вражають різні історії людей, і якось так виходить, що я пишу про вас всіх, про нас, про те, що у нас зараз відбувається в житті, і те, що попри от цю всю війну, попри ці складні події, ми пишемо про любов, і, мабуть, це наша така задача творчих людей, трошки поглиблювати ось цю таку атмосферу музики під час навіть таких страшних подій.
2: Так.
3: Ну, бо життя все одно триває, і так, воно в нас єдине, і ми його не можемо ставити на паузу. Ми живемо, а кохання, ну, це те, що нас тримає.
1: Невід'ємно.
2: Так, в усі часи.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Муз-рум. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Кан святкує. Кану 25 років.
5: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
4: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
5: Республіка, Теремківська, 4.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
7: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
6: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
8: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
9: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
10: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
11: Іво Бобул, 24 липня у Філз Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт під небом.
0: Радіо П'ятниця.

0: Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на Радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері, ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу на Радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: «Муз-рум». Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Домій».
4: Сьогодні будемо говорити про твою творчість, а в ній пісень про кохання достатньо.
5: Mm-hmm.
4: І давай, якщо раптом є такий глядач чи слухач, який не чув пісню, яка мені здається, нам здається, от ми готувались, що вона переломна в твоїй кар'єрі, трек «Нагадай», так? Якщо хтось не чув, то сьогодні буде можливість зараз наживо почути, але спочатку. Дійсно, Аня правду каже, мені, я коли готувався, і мені було дуже цікаво послухати про це все. Як ти ці пісні писала, про що вони, про кого вони, для кого вони?
1: Ну, для мене, знаєш, особисто дуже цікаво, коли людина молода. Ну, за віком, скажімо так. Ти зовсім молода дівчина, але настільки глибокі сенси в твоїх піснях, що деякі люди з досвідом вже і не можуть настільки передати глибоко якусь філософію того ж кохання. Звідки в тебе оце відчуття якоїсь глибини, почуттів, взагалі відносин людських? Це в тебе з дитинства, батьки тобі. Звідки ти це береш це натхнення?
5: Я, чесно кажучи, не закохуюсь швидко, можна так сказати, тому що всі кажуть, що я дуже романтична, пісні мої романтичні. Мабуть, ти часто закохуєшся. Насправді мені важко, щоб у мене це сталося, щоб я в когось закохалася. Може, я романтизую це життя вже в піснях, так як от в реальному житті не так все романтично.
1: А в реальному більш прагматика, так?
5: Більш я головою, можливо, думаю. Ну, може, не зустрівся ще мені той, хто...
1: 100%.
5: Коли я не буду думати головою...
1: Коли дах знесе.
5: Тому я пишу поки що про це все. Насправді, я і сама не знаю. Це, знаєте, якось я собі аналізувала, сиділа за фортепіано. Це найчастіше у мене пісні проходять за фортепіано, коли я сама дома. І от в мене таке відчуття, що от спочатку мені от звідси десь ніби хтось кидає мелодію сюди, а текст от сюди. І от воно от якось так все в гармонії за фортепіано сходиться.
4: Просто я чому про це сказав? Тому що от у нас був Меловін в другому сезоні. Він співав. Ти чула? І він співав, переспівав, точніше, твою пісню «Нагадай» і сказав, що в нього це асоціюється з романтикою, з побаченням.
5: Угу.
4: Розумієш?
5: Угу.
4: Який ти посил цією піснею дала людям?
5: Для кожного своє, бачите, якось так воно чіпляє, це дуже, дуже приємно.
4: Так, і я пропоную, щоб зараз ти своїм співом і цією піснею зачепила серця всіх наших глядачів та слухачів.
1: І когось, може, спонукала на побачення.
4: Так, а чому би ні? Чому би? «Муз-рум» може і серця об'єднувати. Друзі, прямо зараз, ексклюзивно, в студії «Муз-рум» наживо, «Домій» з піснею «Нагадай».
1: А ми будемо підспівувати.
4: Так. І ви разом з нами.
0: «Муз-рум» – живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ну, по-перше, хіт, він і є хіт, так? Давайте чесно. А по-друге, знаєш, що я от постійно думаю, коли чую такі голоси, як в такій тендітній дівчині така сила голосу? Ну, це не дуже
2: знаю.
1: Круто.
2: Не питайте мене такого.
3: Знаєш, а в мене інше питання. Як така молода дівчина може співати про те, що вона забула, як це кохати?
2: Тобто, я ж значить, кажу, не все про себе.
3: Не все про себе.
2: Так, більшість про людей.
3: Тобто, творчість і особисте життя – це не завжди одне і те ж саме.
2: Насправді ні. Дуже я бачу часто артистів мучать цими питаннями. Ага. Для кого конкретно, бо всі ж думають…
1: Конкретно, ну, ім'я.
2: Ім'я, прізвище і так далі. Але ну, не все так однозначно і завжди все по-різному відбувається. Коли ти творча людина, ти можеш просто йти по вулиці і навіть не задумуватись, що саме це тебе надихнуло. На наступний день воно все накопичується. Ти сідаєш і просто пишеш, бо так хочеться.
3: Як то кажуть, видаєш, так?
2: Так.
3: А потім у людей відгукуються, і ти розумієш, так я щось розумію в цьому світі, напевно. Цікава історія.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 24-28 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря колуватиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури дослідження. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Реклама. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Домій».
3: Наша наступна пропозиція для тебе.
4: Музична пропозиція.
3: Музична пропозиція, так. Зробити одну з своїх пісень в доволі такій, знаєш, незвичній версії.
5: Угу.
3: Тобто тут ми пропонуємо на якусь пісню, наприклад, якщо вона весела, зробити її сумною, якщо вона сумна, зробити її драйвовою. І тобі ми теж таку історію пропонуємо.
5: Цікаво.
4: Так би мовити, оновили твій хіт, рани зацвітають. Я думаю, що це зараз буде неочікувано. Ну, принаймні, я не чув тебе в рок версії. Ми зробили саме таку версію.
3: Взагалі, взагалі, дивлячись на Домій, уявити, що вона рок-діва, ну це досить складно.
4: Тому тільки тут, тільки в шоу Музрум, можна це не тільки уявити, можна це і побачити, і почути.
3: І відкрити нові грані Домій, бо мені здається, що все ж таки за цією тендітною красою ховається доволі така конкретна
4: вольова дівчинка.
3: Так.
4: Так, друзі, не будемо тягнути. Я розумію, як ви заінтриговані і чекаєте цього. Сподіваємось, що ця версія, це оновлення треку, залетить. І, можливо, Марія подарує вам і нам таку насолоду і випустить повну версію. Наприклад.
3: Хто знає.
4: Так, тому прямо зараз в студії Музрум Домій рани зацвітають в новій рок-версії.
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Я от думаю, що ви не очікували такого, правда? Як ми тут запалили?
2: Але, ти знаєш, не дивлячись на те, що Марія Домій сприймається все ж таки як така ніжнятіна, як би я б сказала таке слово, але тим не менш відчувається дуже професійний підхід до виконання і відчувається, що за такою легкістю все ж таки стоїть конкретна музична освіта.
1: Так, але я хочу спитати, як тобі? Ти сама собі цього не уявляла.
3: Нарешті
1: як
3: мене
1: тобі?
3: Хтось запитав, і я можу сказати, що я закінчила музичний університет, точніше, академію з червоним дипломом.
1: По-перше.
3: Нарешті я можу це сказати.
4: Марія, я також.
1: Поплануємо Яні і Марії.
4: Так, музичний. Тому я, знаєш, тому це моя якась особиста історія. Я розумію, що дівчата, взагалі люди, які професійно займаються музикою, вони розуміються на різних стилях, різних жанрах. І те, що ти транслюєш і видаєш себе як таку тендітну, ніжну, прозору, не означає, що ти не можеш заспівати рок і ісі-дісі.
1: Власне, вона сьогодні це зробила. Марія, розповідай, як твої враження?
3: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так, в рок-версії насправді. Тому що я їх всіх писала дуже легесенько, знаєте, з такими по акордах, а тут мені таку...
1: Вальнули.
3: Так, дуже круто. Насправді, прям я кайфанула, насправді.
2: Клас. І взагалі в нашому шоу дуже класна можливість для артистів заспівати не свої пісні наживо, бо зі сцени ти не завжди можеш це зробити. А в Музрумі це можливо.
1: І ще й можливість свої пісні навіть якось по-іншому продемонструвати аудиторії. Взагалі задача Музрума, якщо ви не знаєте, я розкажу. Дуже важлива місія Музруму – показати артиста інакше. Тобто отак він не заспіває більше ніде. Такі кавери ви більше ніде не почуєте, тому дивіться і не пропускайте випуски.
2: Як до тебе краще звертатись, Марія чи Домій?
3: Можна Марія.
2: Марія, а звідки, до речі, твій псевдонім Домій? Ну, я знаю цю історію, бо я готувалася, але хочу, щоб ти нашим глядачам і слухачам донесла, що таке Домій.
3: До, тому що моє прізвище Довгаюк.
2: Ага, і нота та, до.
3: Ну, до речі, так і зараз говорять, що, мабуть, до мій, терція, до мій. Тобто дві ноти пов'язані, все дуже музично. Але якось я і про це не думала, коли я цей псевдонім створювала, над ним думала. Багато хто спочатку не сприйняли цей псевдонім, тому що я ж була Марія Довгаюк, яка записувала кавери, яка записувала різні кусочки там в TikTok, рілси, і люди бачили, люди вже звикли якісь певні мої шанувальники, які слухали, там не було ще моїх авторських пісень, але вони любили просто мій голос, слухати кожну пісню з моїм виконанням. І коли я написала, що я пам'ятаю дуже, коли я опублікувала цей пост в Instagram, просто прикріпила фото і написала от такий досить довгий
1: лонгріст.
3: А зараз, мабуть, такого не читаю вже довгого поста, тому що це дуже коротко, але я написала про те, що я буду Домій. І дуже багато людей не сприйняли цього. Насправді я так трошки захвилювалася, і мені пишуть, ну, знаєте, корабель Домій поплив, точніше, Довгаюк Марії поплив, а Домій, ну, ви перекрили ось цю Марію Довгаюк і все. Але насправді відбулася після цього псевдоніму «Нагадай» пісня, і все ось так попливло, тому завжди
1: як корабель
3: треба,
1: назвеш?
3: Та, завжди треба не слухати, мабуть, навколо сильно людей, прислухатися.
2: Це
3: але
2: шум такий, знаєш,
3: це так. Шум. Завжди треба, щоб твій голос всередині був трошки голосніше поміж всіх. Тому, якщо ви там щось сумніваєтесь собі в якійсь своїй дії, в рішенні, то робіть, просто робіть, а там побачите, що вийде.
1: Ну, я думаю, що зараз уже всі, навіть ті люди, які писали, що ну не треба було змінювати, тобто присвоювати собі псевдонім, зараз вже змінили свою думку, тому що скільки хітів під цим псевдонімом ти вже випустила, так?
2: Марія, і зараз нам дуже цікаво дізнатися, які пісні є в твоєму особистому плейлисті.
1: Зазирнути туди.
2: Але не є твої
4: своїми піснями, так? Бо це якось відкриває артиста, його вподобання, взагалі музику, якою він надихається. Що в плейлисті у Домій?
3: Зараз подивимося. Я сама вже не пам'ятаю, що в мене там.
1: Так.
3: Ну, 100% Адель – це завжди було і буде.
1: Я можу дати інтригу таку, трошечки заінтригувати вас, дорогі глядачі. Сьогодні ми обов'язково запропонуємо Марії заспівати одну з дуже відомих хітів Адель, але трошечки пізніше.
3: Угу.
1: А повернемось до плейлиста. Хто там ще є?
3: У мене є Окей-аналізи.
1: Так, база, ґрунт, як то кажуть.
3: Бумбокс, звичайно.
1: База.
3: І, до речі, я останнім часом почала слухати українське ретро. В мене тут є Віа Кобза гурт.
1: Клас.
3: Я не знаю, чи хтось знає, але просто
1: так,
3: ну, так було цікаво зазирнути от в ті часи, як колись там писали.
1: А ти цим надихаєшся? Ну, тобто, ти така, я послухаю це. От, наприклад, я скажу чому, тому що от Таяна розповідала, що для пісні «Миленький» вони з Ваньком Клименко, от вона пішла до нього, і він каже, послухають голден хіти там тих 60-х,
4: 70-х,
1: так. І вона от каже, я надихнулася цим.
3: Ну, звичайно, що буває таке, може навіть якось підсвідомо, ти не розумієш, що ти там надихаєшся, але от буває, що я послухаю ось цієї такої українського цього ретро, в них же ж там різні такі ритми в музиці, ці барабани, ці всі, вся музичність. І я коли приходжу на репетиції з музикантами, у нас часто проходять репетиції, бо ми вживу виступаємо, дуже часто на концертах, в турах. І я їм завжди кажу, а давайте ми тут мою пісню от зробимо так, отак як тут.
1: Це
3: дуже цікаво, насправді, коли на концертах вживу ти якось по-іншому свою пісню показуєш людям, коли там якийсь біток інший. Ну, це все дуже такі тонкощі, які хочеться додавати, змінювати.
1: Так, щоб було класно слухачу твоєму щось нове. Угу. В цьому чути.
4: Тримати в тонусі, як то кажуть. Угу. Так? Знаєш, щоб слухач завжди ставив питання. О,
1: можна було і так.
4: А можна було і так.
1: Давай повернемося до плейлиста. Яка пісня, можливо, не зникає з твого плейлиста? Такий ти можеш, знаєш, пройде час, ти вмикаєш, знову слухаєш його.
3: Останнім часом от «Не цілуй», «Тік», Ірина Білик. Цей дует дуже, ну, для мене це така музика вічна. І хочеться, щоб така музика ще з'являлася у нас в Україні, щоб вона була.
1: А чому? Тому що це лірика, вона, яка притаманна тобі, так?
3: Мабуть, так, але от це те, що мене точно чіпляє. От 100% чіпляє, бо багато пісень я слухаю, і буває, що мене може зачепити куплет, приспів якось ніби не до. Ну, тобто це, звичайно, що в кожного свій смак, але от ці пісні, от ти їх слухаєш, ну, просто з першої секунди і до останньої, і ще після того декілька хвилин ти просто в такому натхненні, тому це щось те, що не пояснити, мабуть, це і є творчість.
1: Я вважаю, що не варто тягнути, потрібно нам всім зануритися в цей неймовірний трек, і якщо ти не проти, подаруй нам таку насолоду, заспівай тут прямо наживо пісню «Не цілую» гурту «Тік» в дуеті з Іриною Білик.
3: Тексту я не знаю повністю.
1: А у нас все можна. Все можна. У нас це навіть потрібно.
0: Музрум. Живий звук.

0: Остання.
1: Ну, зрум, живий звук.
2: Дуже ніжно, дуже.
3: От знаєш, Марія, я думаю, що після цього випуску нас можуть звинувачувати в комплементарності. Але
2: ти думаєш після цього, а до цього?
3: Але, ну, розумієш, ну, настільки все просто, зрозуміло, але чесно і душевно.
2: Дивіться,
3: неможливо. Мені бракує слів.
2: Так, неможливо в музичному шоу не робити компліментів артисті чи артисту, якщо він або вона співають неймовірно прекрасно. Ти сьогодні дуже класно співаєш, ми тобі за це дякуємо.
0: Дякую.
1: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Муз-рум.
4: Продовжуйте відкривати Україну разом із радіо «П'ятниця» і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
5: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» і вигравайте подорож Україною.
4: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
8: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
7: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
9: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
10: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі в магазині та на агромат.ua.
11: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
12: І тут зависає.
11: На One Price полиції ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
13: Навіщо тобі це?
14: Тихіше, подруго.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Домій.
1: Друзі, ну а ми рухаємось далі. Ми б хотіли, щоб ти, можливо, зараз нам розповіла, яка пісня в тебе є улюблена з кінофільму, або, можливо, саундтрек твого життя.
2: Або пісня, яка тебе вразила в фільмі, або якась так. Несподівана з'явилась в якомусь кіно, яке тебе дивилась.
3: Я дуже часто передивляюсь фільм «Великий Гетсбі».
1: Так.
3: І там є пісня Лани Дель Рей. Так, «Young and Beautiful» стається
1: так.
3: Вона. І от вона мені тоді, пам'ятаю, я до того її, чесно кажучи, не чула. Ну, це, ну, я не пам'ятаю, коли цей фільм вийшов, якого року. Але він, ну, прям, от коли я там почула цю пісню, бо я десь чула її, можливо, так, уривками десь там. Але от коли я саме в фільмі, коли я якось зрозуміла сенс цього фільму і цю пісню почула разом з акторами, якби от в цьому плані кіно, то це мене дуже зачепило. Коли ви запитали мене, я зразу чомусь згадала от саме цей трек.
1: Класно. А ми, знаєш, що придумали? Ми, значить, задумали таку історію. Я дізнався, насправді, дізнався, що ти знаєш французьку мову.
3: Так? Не кажіть, так я не знаю її так сильно, так красиво.
1: Чому? Ну ти, ну наскільки, я знаю, ти вчила французьку.
2: Розумієш?
1: Ні, ну наскільки, чекайте, я поясню. Тобто ти вчила французьку мову?
3: Так, я вчила французьку в школі, у нас був такий предмет, трошки англійської, трошки французької, тому, ну, є знання.
1: Є знання. І вони тобі зараз знадобляться.
3: Нарешті, так.
1: Нарешті. Ти, по-перше, зможеш продемонструвати своїм... Ти співала колись французькою? Публічно?
3: Так.
1: Класно. Але зараз отак на аудиторію Музруму зможеш продемонструвати свої знання французькою, тому що ось що ми задумали. Це рубрика «Кінохіт». Зовсім нещодавно вийшов науково-фантастичний фільм «Ти космос» український. Так, це дуже важливо. Давайте поаплодуємо цьому. Це важливо. І саундтреком, одним з саундтреків до цього фільму стала пісня «Вояж-вояж». І знову завірусилася в Україні, і знову там вона піднялася в чартах в Україні. І ми вважаємо, що це мечно, якщо ти знаєш французьку. Ця пісня завірусилася, і це дійсно кінохіт ще й до української кінострічки. То чи можемо ми дозволити собі попросити в тебе заспівати її в нас?
3: Так. Я знову ж відкриваю текст.
1: Так. Ну, ти згодна, так? Щоб люди не думали, що ми тебе змусили.
3: Я бачу, тут варіантів точно немає.
1: Ну як? Ну ми можемо тобі... Як? Ти заспівай?
3: Заспіваю.
1: І ми сподіваємось, що тобі сподобається.
3: Так.
2: Тобто ми лагідно наполягаємо.
1: Так, лагідне наполягання. Готова, Марія? Я зараз оголошу це, тому що, друзі, ексклюзивно, тільки в Музрумі, співачка Домі заспіває французькою мовою трек «Вояж-вояж».
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Так швидко закінчилась пісня, а я не дотанцював.
2: Продюсер шоу забув, що ми співаємо.
3: Мені аж, я від тексту не могла відірватися, але бачила трошки.
1: Так, я потанцював. Дякую тобі за це. Дякую за цю насолоду почути.
2: До речі, знову ж таки підкреслю, що неочікувана для іміджу Домій саме такий дрейвовий зрачком такий.
1: Абсолютно.
2: Диско-диско.
1: Диско-диско, так.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
11: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
12: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
13: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
14: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
15: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
16: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
17: Ти зірка!
18: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
19: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
19: Соціальна реклама.
16: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
9: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
16: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
9: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Домій.
1: Далі ми їдемо і в нас... Ну, я все їду.
2: Аня їде по музичному шляху.
1: Так, це шлях, так. І далі ми упираємось в зупинку, яка називається дует.
2: Бо... Цікава зупинка.
1: Це цікаво, особливо для Разміка. В нього є така особиста амбіція.
2: Гештальт, розумієш, зокрема, за такому проєкту цього. Ні, насправді, я люблю, коли цей проєкт потрапляють неймовірно прекрасні співачки, в тому числі і ти. І я постійно думаю, так, треба, друзі, обов'язково залишаємо рубрику «Дует». Я вишуковую дует в репертуарі артистки і разом з нею співаю його.
3: Клас.
2: Але перед цим, давай поговоримо трошечки про твої дуети і взагалі, як вони ставалися, як траплялася ця хімія, чи ти сама писала треки і вже пропонувала артистам, чи по-іншому ці колаборації народжувалися?
3: А саме за який трек? Бо в мене декілька.
1: Розкажи. Які в тебе дуети?
2: Розкажи про дуетні треки.
3: Ну, в мене є не так їх багато, в мене з Шумеєм є пісня «Не пройде». Є з Андрієм Самчуком пісня про осінь.
1: Так.
3: Вона кожну осінь, я бачу, як люди знімають відео під неї. І дуже приємно, що от створилась саме така пісня, яка от трошки робить такого кругом себе тепла в цю таку пору осінню.
2: Але, до речі, пісня «Не пройде» набрала дуже багато мільйонів прослуховань. Як сталася ця колаборація? Як стався цей меч між вами?
3: Музичний. Мені зателефонувала команда Шумея.
2: Ага.
3: Так, і вони кажуть, ну давай щось робити разом, якусь пісню. І чомусь в моменті, саме при цій розмові, я одразу згадала про демку «Якщо це не пройде». Я дуже пам'ятаю, вона в мене була там кожне слово «Якщо це не пройде». Чомусь я не розумію, чому я так записала, хоча зазвичай там малесенькими буквами, а це чітко ці слова я записала в цій демці дуже великими буквами. І я скинула команді, вони одразу перетелефонували, сказали, приїжджай у Львів, будемо робити повну версію.
1: Тобто вони не запропонували тобі пісню, а просто захотіли з тобою колаборацію як з артисткою зробити.
3: Так, вони думали, що можливо ми там зберемося на студії, попишемо разом щось, але от вийшло якось так.
2: Ти одразу
3: я в моменті чомусь ось так згадала за цю пісню, і коли сказали за Шумея, я от хотілося, щоб цей голос був насправді там.
2: А ви очікували, що такий хіт буде?
3: Ні, насправді, от коли особливо ти сам створюєш, якось ти не очікуєш, ну, зазвичай дуже багато сумнівів, дуже багато в голові таких сумнівів, що ти дуже часто я відкладаю пісні. Вони в мене лежать дуже довго. Навіть якщо це не пройде, півроку, мабуть, точно вона в мене відкладена.
1: Тобто ти як митець, все одно якось, якісь сумління є, так?
3: Так, ну, це невід'ємне точно.
1: Ага.
3: Я вже з цим боролася, я вже думала чуть-чуть бути
1: впевненішою
3: в своєму написанні, але не виходить. Це якось так природньо, мабуть, так воно має бути.
2: Слухай, але цей момент настав, цей дует народився, і сьогодні я пропоную, щоб в цій студії ця пісня залунала, і я візьму на себе таку наглість, так? Заспівати разом з тобою трошечки куплет там. Приспів разом з тобою цієї пісні.
1: Я сподіваюся, що Шумей не образиться.
2: Я теж сподіваюся, ми чекаємо Шумея в нас.
1: Так, навпаки, це надихне на те, щоб він до нас доєднався.
2: Абсолютно. Так, я теж вдягну вуха. І теж візьму текст.
1: Тобто Размік вже поводить себе як співоча зірка. В нього ж вже є інейри, вже є текст. Ти вже, Размічик?
2: Так.
1: Отже, друзі, ексклюзивно, як ми любимо, в шоу «Музрум» сенсаційне, неповторне виконання дуету «Не пройде» від Домій і саме Разміка.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум – живий звук.
1: Як завжди після цієї рубрики я призиваю хвилюватися оригінальних виконавців.
2: Не потрібно, але я кожен раз не втомлююся дякувати кожній артисті, яка зі мною це робить. Я дуже дякую, тому що ви реалізовуєте мою таку маленьку дитячу мрію.
3: І вам дякую. І вам дякую за це, за це. І це відео, за цю зйомку, за клас.
2: Дякую дуже. На цій просто я піднесений.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Муз-рум. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
6: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
7: «Атлас Фестиваль 2026» З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Пісні для будь-якої компанії. Радіо «П'ятниця». Саме серденько. Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на Радіо «П'ятниця».
1: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
0: Літо на ходу. На Радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня. Та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: «Муз-рум». Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Домій».
4: Одразу хочу перейти до наступної рубрики, де мене вже не буде. Ми будемо чути тільки твій прекрасний голос. І ця рубрика називається «Лагідна українізація». Ти сьогодні вже говорила про Адель, і я інтригував глядачів і слухачів наших, що вони почують пісню її в твоєму виконанні. І логічно, що це відбудеться саме в цій рубриці. Що у нас відбувається тут? У нас є креативний продюсер «Музруму» Роман Дігтяр, геній абсолютний, поаплодуємо йому. От, він бере світовий хіт, адаптовує його українською мовою, і зірка має можливість заспівати цей трек у нас в студії, ексклюзивно, тільки в нас. Ми обрали трек «Adele – Million Years Ago».
5: Ой, це взагалі, це душа. Дякую.
4: Це душа, от. Тому ми сподіваємося, що ти з задоволенням і з притаманним тобі музичним неймовірним смаком заспіваєш цю пісню, зробиш її українською, так скажімо, так?
1: А я, знаєш, хочу, це не буде зайвим підкреслити, що саме артисти мають прекрасну змогу в нашому шоу, в живому виконанні виконати світовий хіт або хіт, який дуже до серця подобається, і ти на концерті якось не можеш його заспівати. Але в нашій студії можеш це зробити і на мільйону аудиторії.
4: І так як Марія текст от зовсім буквально перед зйомкою побачила, то вона буде з телефону його читати, але сподіваємось, що вам дуже сподобається, ви будете коментувати і, можливо, Адель це помітить і зробить репост.
5: Ой, ну слухайте, це дуже відповідально. Що й українською мовою.
4: Так. Поїхали.
0: «Музрум» – живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Марія, що ти з нами робиш? От я... що ти з нами робиш? Зі мною Адель такого не робила, як робить Домі.
2: Ні, я хочу ще розказати, що у мене були мурахи прямо під час всієї пісні.
3: Дуже приємно.
2: А вдруг я чуть сльозу не пустив. Ще один куплет.
1: І вже ридав.
3: Це у вас так, мабуть, задумано, щоб був куплет приспів, щоб ви не заплакані тут сиділи. Так.
2: Я тобі дуже дякую за це. Неймовірне виконання. Давайте поаплодуємо.
3: Дякую вам.
1: Я взагалі сьогодні в захваті. Ми з тобою особисто познайомились саме сьогодні. Я от відчуваю твою енергію тут і зараз. І це неймовірно. Це дуже чисто. Це дуже, знаєте, просто.
2: І але проникливо дуже.
1: Але настільки вражаюче.
3: Дякую вам дуже.
1: Це правда.
2: Ой, друзі, оплески.
1: Клас.
2: Ну, правда, це...
3: Дякую за такий переклад. Просто, ну,
2: це до Романа.
3: Ніби моя пісня
1: скажи,
3: стала.
2: Так.
3: Дуже гарно.
2: Клас.
3: Дякую. Ах.
1: І що? І дійшли ми вже до гендерного обміну.
2: Так.
1: Коли зараз
2: не лякайся. Це лише назва рубрики.
3: Хто там?
1: Хто там, що там? Тут ми пропонуємо теж такий, знаєш, експеримент, коли пропонуємо заспівати пісню артиста протилежної статі. Тобто ти така дівчина, дівчинка, жіночна, тендітна, ну, все, що можна підібрати до слова жінка, все в тобі. Але ми пропонуємо тобі, знаєш, трішечки, ми розуміємо, що в тебе не тільки ця грань, що є ще там чортики такі, знаєш, які може...
3: Є.
1: От давай тих чортиків дістанемо.
2: Слухай, але ми хочемо дивувати, так дивувати поповній, і тому пропонуємо тобі, ну я думаю, що не зовсім притаманний тобі трек, і неочікуваний точно для наших глядачів і слухачів, трек співака «Як так, ендорфін».
3: Ого.
2: Щоб ми тут качнули, так, і десь там зачитали, ось. Чи готова ти поекспериментувати?
3: Звичайно, давайте мені дуже.
2: Клас, друзі, Мозрум Бенд, давайте ми створимо цю сенсаційну, ексклюзивну версію треку «Ендорфін» співака «Як так» у виконанні «Домій».
3: Ярик побачу, я не знаю тексту, відкриваю.
1: Ярик побачу і зрозуміє,
2: Ярик
1: що...
2: Ярик і побачить, і пробачить.
3: Так, шукаємо текст.
2: Друзі, можемо?
0: Мозрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Я вважаю, що після цього виконання Ярік має запропонувати тобі дует.
2: Побачимо, можливо.
1: Чекаємо цього обов'язково.
3: Ярік, будь чоловіком, запропонуй до мій дует.
1: Клас, друзі, оплески, круто.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Муз-рум». Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 24-28 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря колуватиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та продукції ліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Домій.
1: Боже, отак лірично-танцювально ми...
2: Несподівано.
1: Несподівано добігли майже до фінішу програми. Але ще не все. Є фінальна пісня, твій найбільший хіт «На порозі». Розкажи трошечки про нього перед тим, як ми зможемо його послухати в твоєму виконанні.
3: Одна з тих пісень, яка була дуже... дуже довгою в часі, можна так сказати, писалася по частинках. І приспів був відкладений, потім написався куплет. І я пам'ятаю, що я дописала цю пісню під час перших своїх виступів сольних концертів. Якось тоді так вони були першими, малесенькими. І я тоді саме в дорозі її дописувала. Я сама робила біти. Мені допомагали, звичайно, на студії, але так як і нагадаю, я аранжування прописувала сама. І
1: ще
3: якось,
1: одна грань
3: так,
1: твоя.
3: Ну, я насправді спочатку я дуже соромилась говорити, що я там в гараж-бенді робила пісні, що якісь біти там іменно створювалися. Але зараз я розумію, ну, так
1: класно,
3: є,
1: це історія цієї пісні.
3: Та, і...
2: Чому ховати те, що в тобі є?
3: Та, кажу, розказую, як є, як все відбувалося.
2: Це я тобі вже як жінка з досвідом просто рекомендую. Не ховай.
1: Ти дописала цю пісню вже будучи в гастролях, так?
3: Так, да, будучи на концертах, я її дописала. І якось так вийшло, що не в спокої, хоча я завжди кажу, що, мабуть, пісні мають писатись в спокої, а ця пісня, вона так дуже на емоціях, на різних моментах написалася.
1: Але це не завадило їй стати безумовним хітом ще одним в твоєму трек-листі. І сьогодні ми матимемо таку можливість послухати її, але перед тим, звісно, хочемо подякувати тобі за те, що ти до нас прийшла, за те, що знайшла час, за те, що подарувала нам стільки музичних митей.
2: І я б сказала, стільки відкриттів, які стосуються саме твоєї особистості і твоєї творчості. Бо, знаєш, все ж таки тебе масовий слухач і глядач сприймає як таку дуже ніжну, тендітну, але ти сьогодні показала, що в тебе є характер, є така які ти досі не показуєш, але я впевнена, будучи ті пісні твої авторські, де ти даси рознос цьому світові. Дякую. І покажеш, хто ти насправді.
3: Дякую вам. Я вам дякую дуже за такі аранжування, бо насправді це ви мене так чуть-чуть відкрили. Ви бачите, сказали спочатку, що книга не прочитана. Вже чуть-чуть прочитала.
1: Вже трошечки.
2: Пару глав вже прочитали.
1: Потрошечку. Але не дочитуємо. Я впевнений, що є ще багато сторінок в твоїй книзі. І нехай... її з кожним разом читають слухачі, глядачі і фанати твоєї творчості. Власне, наші дорогі, любі глядачі, пишіть про це в коментарях, діліться своїми враженнями, для нас це важливо.
2: А я зі свого боку хочу нагадати, що наш радіопартнер – це Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ну і, звісно ж, величезну подяку свою я хочу висловити нашому неймовірному, віртуозному музрум-бенду. Я їх оголошую у складі клавіші Марія, гітара Олександр, бас-гітара Ігор і барабани Віталій.
2: А ми, друзі, залишаємо вас не просто так, а з найбільшим, найкращим хітом «Домій на порозі».
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Домій.
1: А десь у Криму

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Фільм Крістофера Нолана.
9: Ніхто не стане між мною і домом.
8: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
10: Уперед!
8: Одіссея. 16 липня у кіно.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
11: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
12: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
13: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
14: Соціальна реклама.
16: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
16: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
17: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
18: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
17: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
6: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
7: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний. Єдиний
8: квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
9: 25 липня Fields Garden перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. It's My Life – музика, що об'єднує покоління.
0: Живий звук. Радіо П'ятниця.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Влітку день довший, тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяє побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама.
3: Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. «Флего» – це твій щоденний помічник. Збалансований склад «Флего» підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 24-28 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001 і першого 8-2016 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання усім, хто прагне вражень і свіжих емоцій. Україна здатна ділитися ними, і я давно це перевірила. Сьогодні шлях наш лежить до табору тамплієрів, могутнього форту, родинної резиденції польського короля, в'язниці майже із столітньою історією і китайського палацу. Отак. Все це у різні епохи було, а дещо, так забіжу наперед, досі є в красивому і гідно збереженому Золочівському замку, одному з найкращих маєтків Львівщини. Він знаходиться у 70 кілометрах від міста Лева, в самому центрі містечка Золочів, 18 століття. Уявили вже ошатні сукні, лицарів у шатах? Добре. Бо Золочівський замок був однією з резиденцій родини польського короля Яна Собеського. Але оборонна історія цього місця припала глибоким ще середньовічним пилом. Колись на місці замку стояв табір лицарів-тамплієрів. Біля твердині знайшли дивні камені із їхніми письменами. Нічого в написі не розібрала, але один з валунів на подвір'ї бачила. Але це менша причина відвідати Золочів, а значно більша і вражаюча – китайський палац. Так-так, справжній, з усіма східними рисами на території давньої Галичини. До речі, один із небагатьох таких у Європі і єдиний в Україні. 200 років тому європейська знать просто марила усім китайським. І за однією з версій, польський король Собеський також не втримався, створивши шматочок Азії для своєї дружини. Оце кавалер. І його діяння неодмінно надихнуть вас. Дістатися Золочева доволі легко. Автобусом, автівкою, вибір за вами. Замок давно функціонує як музей і галерея, тож потрапити сюди туристові доволі легко. Придбайте квиток і ви в гостях у Собеських. А я прощаюся з вами тільки для того, щоб прокласти новий тур. Найкращі краєвиди відкриваються тим, хто не боїться йти далі. Крокуйте впевнено. Україна того варта.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Гості в студію на радіо «П'ятниця».
1: Шановне панство, завжди люблю, коли в нас з'являються на нашому горизонті українського шоу-бізнесу нові імена, нові зірочки. Хоча це ім'я вам, мені здається, не буде, ну, прям зовсім новим. Зараз зрозумієте, до чого я веду, тому що в нас нова співачка, ну, нова в нашому радіоетері, це Анастасія Піскарьова. Привіт!
2: Вітаю, вітаю!
1: Бач, не дуже я хотів от заїжджати, що це донька відомої мами. Я впевнений, що тобі і так це вже закидали.
2: Да.
1: Я просто хочу сказати, що мені вже випадала така доля там чути, як ти співаєш на різноманітних конкурсах. От наживо. Ти дуже круто співаєш.
2: Я
1: думаю, що в цьому, звичайно, є і генетика якась, і, звичайно, багато роботи проробленої. В тебе мама взагалі викладачка з вокалу, якщо не брати ту частину, що вона ще й сама прекрасна артистка і співачка. От, скільки років мама тебе почала муштрувати співом?
2: Ух, з 3 років.
1: З 3 років?
2: Да.
1: Тобто, коли ти вже почала хоч трошечки розмовляти, вимовляти більшість літер,
2: да,
1: тебе одразу
2: почула,
1: співати.
2: Що я хочу співати, що я щось наспівую. Дуже люблю з дитинства оплески.
1: О, бачиш?
2: Так, і з цього всього почалось.
1: Клас. І одразу понеслась, одразу навчання, одразу конкурси якісь дитячі, да?
2: Конкурси. На початку перший мій виступ був на «Мелодії двох сердець» у Палаці Україна.
1: Так.
2: І ми разом з мамою співали. Там мені було, напевно, 3-4 роки. Так.
1: Ага. Вау. Вау. 3-4 роки.
2: Та початок такий яскравий.
1: Ну, це десь я, можливо, вже бив кропиву палкою. Може, ще не доріс. Так. Слухай, ну і от нарешті, зараз ти вже молода, красива дівчина. І здавалося б, може, вже б і набридли ті всі чемпіонати, змагання музичні.
2: О, ну конкурси точно.
1: Конкурси, так. І от ти нарешті дійшла до того, що записала свою пісню, прийшла і презентуєш нас на радіо. Пісня називається «Непроста», правильно?
2: Так, так.
1: А це про тебе?
2: Я би сказала так.
1: Так?
2: Так. Вона повністю показує мене, мій характер, яка я різна, яка я можу бути і м'яка, і непроста,
1: так.
2: І свята, і не свята.
1: І не свята.
2: Та, і грішна, і свята.
1: Класно. Слухай, ну цікаво взагалі те, що в принципі, ти дійсно, ну, на тебе ж, мабуть, і більше трішки тиск, от того, що, ну, коли просто з'являються артисти, ніхто їх ні з ким не порівнює, а тебе ж починають порівнювати з відомою мамою. От, як часто ти з цим стикаєшся? І що робиш, щоб якось, не знаю, щоб кажеш, ні, ми не такі, ми зовсім різні? Чи...
2: Ні, я дуже часто з цим стикаюсь,
1: так.
2: Дуже, але для мене це честь.
1: То це круто.
2: Я вважаю, що це для мене великий комплімент, що я схожа на свою маму, що я надалі несу пісню, як і моя мама. І для мене дуже важливо у моїх піснях все рівно закладати саме культуру нашої української пісні, як і моя мама.
1: Слухай, ну, до речі, ти ж також, там у вас трішки сімейний підряд, ти ж також мамі допомагаєш стосовно її творчості. Наприклад, я знаю, що ти стала режисером, а то й оператором, я так розумію.
2: І режисером, і оператором
1: одного з останніх кліпів.
2: Так, так.
1: Да?
2: Ми його знімали у Чорногорії. Це вже не перший кліп, який я роблю мамі.
1: Так.
2: Перший кліп, який я зробила, це також ми робили у Чорногорії, пісня «100 хвилин тому».
1: Угу.
2: Це була лірико-драматична пісня.
1: Так, так.
2: І для мене було також важливо, як і для моєї мами, зробити кліп дуже відкриваючий.
1: Емоційний, передати все.
2: Так, так, передати цю пісню, сенси і все, що хотіла мама цим показати.
1: Слухай, але ж, ну, ти до цього ж ніде не навчалася на оператора?
2: Ні, там, тільки зараз режисера. Навчаюся на режисера.
1: О, круто. А де ти навчаєшся?
2: Київський університет культури.
1: Клас. Ну, чесно кажучи, мені здається, що зараз дійсно артист, він не може бути тільки співаком, наприклад, да? Зараз потрібно багатогранний в собі нести, щоб обов'язково кудись пробитись?
2: 100%. Мені це дуже подобається. Я маю, це вже моя друга освіта.
1: Ага.
2: Перша моя освіта, я закінчила Київську муніципальну академію музики імені Глієра по фаху естрадний спів. Викладач естрадного вокалу,
1: так.
2: Тож це друга моя спеціальність, і я розкриваю себе з усіх сторін, які можу.
1: До речі, а як викладач ти вже себе пробувала в цій стезі?
2: Звичайно, я наразі керівник вокальної студії «Мами», фабрики естради Тетяни Піскарьової. Так.
1: Клас! То, в принципі, до тебе можна записувати.
2: Звичайно.
1: А хто в тебе, діти чи ти й дорослих береш навчати?
2: Наразі я більше працюю з підлітками, особливо з абітурієнтами, які вступають також на музичну освіту.
1: Ага.
2: У мене вже є троє вступників.
1: Це як звичайний вуз, це здають НМТ, да, чи як там? А ти також підготовлюєш?
2: Творчий іспит.
1: Ага.
2: Творчий іспит.
1: І ти,
2: мене,
1: і ти ставиш правильно там оцей голос, да? Допомагаєш пісню?
2: По-перше, там дуже багато саме пунктів творчого іспиту. Вони складаються з вокалу, з сольфеджо, з танцю, з акторською майстерністю. Ми залучаємо у нашій вокальній студії різних фахівців з різних напрямків.
1: Так.
2: І готуємо абітурієнтів до вступу.
1: Після такої коротесенької паузи повернемось, ще обов'язково про це і не тільки поговоримо. Пісня непроста, і Анастасія Піскарьова сьогодні в гостях у Радіо П'ятниця.
2: Дякую.
0: Радіо П'ятниця. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
7: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
2: Фільм Крістофера Нолана.
3: Ніхто не стане між мною і домом.
2: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
4: Уперед!
2: Одіссея. 16 липня у кіно.
5: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
7: Радіо П'ятниця.

0: гості в студію на радіо «П'ятниця».
1: Повертаємось в студію. Нагадаю, що сьогодні в нас вперше в гостях співачка Анастасія Піскарьова. Привіт ще раз тобі.
2: Привіт.
1: Пісня називається «Непроста». Ми вже трішечки з тобою поговорили, що це про тебе в першу чергу.
2: Так.
1: І знаєш, хочу запропонувати тобі зараз

0: співає в душі, якось піші хочеться.
1: Дайте помовчати трішки, так? Танцювала, коли ніхто не бачить?
0: Звісно.
1: Прикольно. Що танцювала?
0: Включаю музику, щось там готую. І
1: що несеться, так?
0: Щось несеться, так.
1: Клас. Розмовляла з домашньою тваринкою так, ніби вона відповість?
0: Звичайно.
1: А хто в тебе?
0: У мене була собачка, її звали Беті. І це моя була найліпша подружка, тож я з нею все пліткувала, все розповідала, і вона щось мені казала.
1: І були плюси великі, вона нікому нічого не розповідала твоє. Да. Да. Робила вигляд, що не почула, коли хтось кликав?
0: Звичайно. Бувало, якщо я не хочу, да, 100%.
1: Купувала щось тільки тому, що було зі знижкою?
0: Звісно. Це ж, ну, це очі горять, все, це знижки, треба щось зробити.
1: Знижки наше все, так. Нюхала коли-небудь футболку, щоб зрозуміти, чи можна її ще вдягнути?
0: Це база.
1: Да? Класика? Конечно. Я думав, так тільки хлопці роблять.
0: Ні. Дівчата, у яких є хлопці, вони це так роблять.
1: Зрозумів. А казала коли-небудь, я вже виходжу, хоча ще взагалі не зібрана вдома була?
0: Теж база.
1: Да?
0: Конечно.
1: А було таке, щоб спеціально чекала, поки хтось інший встане, щоб попросити щось принести, наприклад, з кухні?
0: У мене так стабільно з хлопцем, за водою ввечері.
1: Ну що, я тобі можу сказати, що абсолютно на 99,9% я б сказав би, що проста, наша, але не проста по характеру, це точно. Анастасія Піскарєва, що ж, це прикольно, трішки з тобою познайомилися таким чином, будемо знайомитись через творчість, це перша пісня, яка на радіо, але взагалі не перша вже в твоєму житті.
0: Так.
1: От, скільки в тебе вже пісень нараховується?
0: А, це четверта.
1: Четверта?
0: Так.
1: Клас. Хто тобі пише?
0: Першу пісню мені написала мама. Ага. Назва пісні «Поцілуй». Вона дуже зайшла у TikTok людям.
1: Так.
0: І для мене це неймовірне щастя.
1: Угу.
0: Наразі зараз розробляємо схожу пісню такого ж стилю.
1: Так, ну, я думаю, що колись обов'язково це повинно статися.
0: 100%.
1: Дует же, ну, у нас точно
0: так,
1: буде.
0: Так, думали. Так, є таке.
1: Ну, головне підібрати пісню і момент, да?
0: Звичайно. Друга пісня, це в нас «Зимова вечірка», вона була написана під Новий рік.
1: Так.
0: І третя пісня «Любов».
1: Клас. Ну, і от нарешті непроста четверта пісня. І ти з нею до нас прийшла на радіо. Кліп буде?
0: Є. Yeah. Лірик-відео, звичайно.
1: Вже?
0: Звісно.
1: Можна заходити дивитись?
0: Да.
1: І що, це на твоєму каналі?
0: Так.
1: Заходьте обов'язково. Анастасія Піскарєва так і називається, так, канал?
0: Так.
1: Круто. Слідкуйте за соцмережами, тому що в Насті, я впевнений, тепер буде нестись, буде змога десь обов'язково послухати. Приходьте і послухайте її. От, до речі, в вас в школі вашій бувають виступи? Ви що-небудь організовуєте?
0: Звичайно. Багато конкурсів, багато виступів і, звичайно...
1: І ти там також співаєш?
0: Як викладач, так.
1: Да? О, прикольно. Ну, тоді, що, в мене немає шансів не прийти.
0: Все, чекаємо.
1: Обов'язково. Ну, а прямо зараз і ми вже дочекались. По-перше, дякую тобі, що прийшла до нас з прем'єрою.
0: Дякую.
1: Маємо сподівання, будеш частіше з'являтись. Ну, і з превеликим задоволенням всіх гукаю робити трішечки голосніше. Пісня непроста. Анастасія Піскарєва в ефірі «Радіо П'ятниця».
2: Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Фільм Крістофера Нолана.
9: Ніхто не стане між мною і домом.
8: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
10: Уперед!
8: Одіссея. 16 липня у кіно.
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
12: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
13: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
14: Ти зірка.
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
17: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
18: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
17: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
18: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».
19: Може, хто знає.

Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
6: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
5: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
6: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
5: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Що він їй не пара і так далі. І щось мені, знаєте, це нагадує ці парочки, які прожили вже по 30, 40, 50 років. І кожен раз, кожен день згадують, що найкращі роки життя витратила на тебе. От, але ж то все-таки кохання, знаєте, воно просто проявляється по-різному. 14.22 на годиннику. Мене звуть Задорожний Олександр. До 17-ї годинки буду із задоволенням проводити цей час з вами. Ну і зараз дізнаємось, що там за погода в цю суботу на з вами очікує.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 24-28 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря колуватиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси, на відпочинок до озера чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finetown.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Єдиний квартал.
2: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
3: Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: Ну, що я вам скажу, не знаю, хто що почув в цій пісні. Я для себе роблю такі висновки. Береги, береги, їх краще не путати, знаєте. От, Рибчинський Євген заспівав. Попереду в нас після коротесенької паузи з'явиться Христина Дарвай з трояндами. Ну, а потім романтичні колекції Ванеса Парадіз заспіває. Ну, і вже не за горами, буквально після 15-ї години розпочнеться програма з привітів, привітань та обіймів. Так що залишайтесь з Радіо П'ятниця.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
7: Щоб судоменіх перестали турбувати, варто магній судомемедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомемедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
12: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
11: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Вітаю всіх, 15 година в нас на годиночку. Розпочинається програма з привітань та обіймів в студії Задорожний Олександр. І, власне, традиційно до 17 годинки будемо з вами вітати, або, можливо, просто передавати привіти комусь. Або зателефонуйте і розкажіть, який у вас класний день. Це також, знаєте, приймається. Для цього диктую наш студійний номер 0800 33 2703. Сюди телефонуйте, безкоштовно будемо з вами виходити в ефір. Ну і нагадаю, що нам можна писати на студійну пошту. Це легко зробити з сайту radioп'ятниця.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. Сьогодні у нас, між іншим, 18 липня на календарі, субота. Пройшовся трішки по цьому дню, знайшов декілька цікавинок. Наприклад, сьогодні відзначається День ідеальної сім'ї. Знаєте, ну, хто б що не казав, але кожна родина ідеальна по-своєму. Тому з цим вас і вітаю. Не будемо більше нічого, знаєте, шукати, розбиратись. Для кожного ідеальність вона своя. Також сьогодні цікаві, знаєте, імена відзначають свої іменини. Наприклад, сьогодні іменини в Олімпіади. От, чесно кажучи, жодної Олімпіади знайомих в мене немає. Якщо у вас є, можете привітати. Також іменини в Геннадії, Ольги, Кирила, Опанаса, Степана, Василя, Василія, Володимира та Ігоря. Ну, я думаю, що з цими іменами трішки легше справи. Я впевнений, що будь в кого є пару-трійку знайомих Василів та Володимирів. Так що чекатиму вас на ефірі. Ну, а поки що, полетіли. Леді Гагу вам в ухо, так би мовити.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Олександр Пономарьов 31 липня у Fields Garden. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
4: Живий звук. Кан святкує! Кану 25 років!
5: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
4: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
5: Республіка, Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Цілий день на ногах, а попереду ще стільки приємного. Вечірня прогулянка містом, пробіжка з подружками по магазинах чи романтичний вечір з коханим. Не відмовляйся від моментів, які дарують гарний настрій. Потурбуйся зранку, щоб увечері не було набряклості ніг.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: 15.16 на годиночку, а в нас вже на зв'язку пані Світлана Зеленівки, Київщина. Добрий день.
5: Добрий день.
4: Так, пані Світланочко, що вас привело до нас на ефір?
5: Я вітаю свою дочу. На її 14 липня день народження було. Вона живе в Ксаверовці, село.
4: Так.
5: Київська область. І чоловіка. Я їй сильно бажаю великого щастя, здоров'я, мир над головою. Саме головне, мир над головою.
4: Це все прекрасно.
5: І слава
4: тільки
5: Україні.
4: Героям
5: і
4: слава. Найвищого. Тільки скажіть, як звуть цих прекрасних людей.
5: Аліна.
4: Так.
5: І чоловіка Коля.
4: Ой, чудово. Тепер всі адресати почули, кому це адресується. Приєднуюсь до ваших прекрасних привітань. Я і Радіо П'ятниця. Ну і нехай дійсно щастя, здоров'я, много еліта. Власне, це і доповнить наступний музичний подарунок всі ці побажання.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 24-28 градусів тепла. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря колуватиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: Знову Київщина на зв'язочку. Пані Алло, вітаю.
2: Доброго дня.
1: Доброго.
2: Перш за все, хочу привітати Радіо «П'ятниця» і побажати вам процвітання і подякувати за те, що ви завжди даруєте чудовий настрій і позитив.
1: Дякую, дякую
2: дуже вам. Також хочу привітати всю Україну і всіх українців з Днем Родини.
1: Так.
2: Побажати їм добробуту, щастя, мирного неба і, саме найголовне, перемоги. І нехай вже нарешті скінчиться ця війна.
1: Так, ваші слова Богу в ушка, як то кажуть. Дякую вам за такі щирі привітання. Я, власне, адресую їх і вам навзаєм.
2: Дякую.
1: Так, і нехай ваша родина також буде повна, щаслива і під мирним небом України. Далі, як домовлялись з вами, пісня спеціально, можна сказати, в тему свята.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Пан Микола зателефонував до нас з Київщини. Оленівка, вітаю.
2: Так, вас теж вітаю.
1: Так, пане Микола, сьогодні у вас велика подія, в доньки день народження, я так розумію.
2: Так, було 14-го числа.
1: Так.
2: Не просто не було можливості додзвонитися до неї.
1: Як звуть вашу донечку?
2: Аліна.
1: Аліна, бажайте, будь ласка.
2: Я бажаю всього самого лучшого. А саме головне, мир над головою. А саме головне, що в нас що тобі, що сама тобі поживає. Саме, що одне, що щоб скоріше закінчилася війна.
1: Так, так.
2: І саме головне, що...
1: Погоджуюсь з вами, це найголовніше, чого зараз всі ми хочемо. І хай дійсно вже скоріше вона відчує, що таке мирне небо України. І далі багато-багато щасливих років і того самого жіночого щастя, щоб воно як привалило і ніколи не закінчувалося.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: Фільм Крістофера Нолана.
7: Ніхто не стане між мною і домом.
6: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
8: Уперед!
6: Одіссея. 16 липня у кіно.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: все, от тепер більш-менш зрозуміло. Приєднуємось до прекрасних побажань. Нехай буде щаслива, здорова. Попереду безліч таких, знаєте, родинних свят в родинному колі за столом. От, ну і, власне, щоб разом. От разом – це те, що головне. Далі музичний подарунок якраз стосовно цього від вас для іменинниці.
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper and Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є касом, дієтична
7: добавка. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
11: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
12: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
11: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
12: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
16: 15.56 на годиночку. Почитаємо трішечки ваших листів. Нагадаю, що нам можна писати з сайту Радіо «П'ятниця» або із застосунку Радіо «П'ятниця». Так, лист від Валентини з Харкова. Хочу привітати маму і бабусю Ніну і дедушку Олександра. Вітанечко полетіло. Також з Харкова Анастасія пише. Передаємо привіт татові Саші та дідусеві Саші, які зараз на будівництві. Не халтурте, вечеря тільки після виконаного плану. От так, бачите, хтось сьогодні працює в повному обсязі. Місто Самар. Сергій пише. Вітаю свою ідеальну сім'ю з тим, що ми це зробили. Ми закрили огірки. Я вас люблю, ваш чоловік і тато Сергій. Якщо можна, гарну пісню зробимо. Бачите, битва за врожай вже відбулась в багатьох, вже пішла консервація. Закруточки, закаточки. Так, Нова Одеса, Олександр, хочу передати привіт всім працівникам Укрпошти. Всі працівники Укрпошти, привітик вам полетів. Наташа Литовченко пише... Наташа Литовченко, тебе люблю. Андрій Кінолог пише з Кривого Рогу. Отак. З Запоріжжя Юля передає привіт своєму синочку Давідику. Я тебе дуже люблю, не бійся, що щось не виходить. Я тебе підтримую завжди. А хто ж ще, як не мама і тата нас підтримують, правильно? Ще годинку будемо в ефірі, долучайтесь.
17: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: 16.02 вже на годинничку. Продовжується програма ваших привітань та обіймів. До 17-ї годинки буду в студії з вами я, Олександр Задорожний. І, власне, хочу вже чути вас і ваші привітання, або хоча б привітики в нас в ефірі. Отак, 0800 33 27 03, студійний номер. Набирайте, спілкуємось, щось гарне бажаємо. Або просто ділимось своїм прекрасним, тим, що накипіло у вас на душі. Також не забувайте нам писати. Це легко зробити з сайту radioп'ятниця.com.ua. Або встановіть собі застосунок Радіо П'ятниця. Його, до речі, легко прослуховувати в будь-якій точці планети Земля. Головне, щоб був інтернет. А так все. Один дотиск і полетіла музика. Сьогодні в нас субота, між іншим. Субота на п'ятниці. Це вдвічі кайфовіше завжди. І 18 липня на календарі, в цей день відзначається дуже приємне свято – День ідеальної сім'ї. Не знаю, чи прям бувають вони, ці ідеальні сім'ї, але в кожного ідеальне поняття різноманітне. Тому бажаю, щоб в кожного була саме така ідеальна сім'я, яку він захоче. От, ну і не забувайте сьогодні підтримати і привітати всіх своїх, хто з вами в родині існує, всіх можете і привітати. Також сьогодні іменини в Олімпіади Геннадія, Ольги, Кирила, Опанаса, Степана, Василя, Василія, Володимира і Ігора. Так що набирайте, якщо знаєте когось з таких людей, і можете також їх привітати з іменинами. Ще годинка в нас для цього є в ефірі Радіо П'ятниця.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер!
4: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
5: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
6: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансон'є країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Буває, що у відпустці наплануєш стільки екскурсій та поїздок на день, що після такого відпочинку хочеться знову відпочивати. Турбуйся про себе. Нехай літніми вечорами керує не важкість у ногах, а бажання літати від задоволення.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Пан Юрій з міста Луцька з'являється в ефірі радіо «П'ятниця». Добрий день.
5: Добрий день.
4: Так.
5: Я хочу привітати свого старшого сина з день народження, 45 років, Володимир Пастушенко.
4: Супер.
5: Місто Луцьк.
4: Так, бажайте йому.
5: Бажаю йому здоров'я, щастя, радості, добра, Божого благословення. Хай Бог посилає йому здоров'ячко, миру, любові, щоб він жив здоровенький. Від усіх нас поклонник до нього. І всі приєднуються, моя дружина Надя, всі племянники 11, вся правнучка і внучка, всі мої куми, які ми зараз його відмічаємо. Я хочу, щоб ви послали йому гарну пісню про сина.
4: Зробимо!
5: Щастя, здоров'ячко.
4: Обов'язково. Пане Юрію, зробимо щастя, здоров'ячко, як ви сказали. Приєднуємось до всіх ваших привітань, я і Радіо «П'ятниця». Ну і та сама пісня прямо зараз для іменинника.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
6: Я тихо за тебе в душі помолюся

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно і дощитиме, на термометрах 21-25 градусів тепла. Сонячно на сході, за вікнами 25-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, у Києві весь день буде сонячним, метеорологи обіцяють 26-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Програма лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
3: Місто-герой Запоріжжя, саме звідти пані Оля до нас зателефонувала. Добрий день.
4: Добрий.
3: Так, пані Олечка, що вас гарного привело до нас на ефір?
4: Я хочу привітати свою матусю, якій 16 липня виповнилось 85 років.
3: Ой, чудово.
4: З днем народження. І побажати їй міцного здоров'я. І прожити свої щасливі роки у мирній, незалежній, процвітаючій Україні.
3: Так, так. Приєднуємось до ваших прекрасних бажань. І нехай дійсно попереду ще буде багато щасливих оцих мирних років, чого ми всі зараз хочемо. І спеціально до дня народження вашої матусі музичний подарунок і від мене, і від вас, і від Радіо П'ятниці, і від всіх-всіх, хто знає цю чарівну жінку.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язку наша постійна слухачка, пані Анна з Черкащини. Доброго дня.
2: Добрий день, шановний ведучий. З великим задоволенням, дякуючи вам та вашій прекрасній передачі, я хочу сьогодні передати привіт своїм рідним. Озеринський Олег, старій родини Лисенку, Ігор, запорожець Руслан, який захищає нашу сільненьку Україну. У кого сьогодні день народження? Цей день захисників і захисниць. Я хочу їм сказати, дякую вам, батькам низький, за те, що ми маємо таких синів та доньок. Всім бажаю, щоб скоріше закінчилася війна і настав мир під нашим голубим небом, щоб продовжувався наш український рід і всіх земних і неземних благ цьому народу українському.
1: Дякуємо, пані Анночко. Приєднуюсь до кожного вашого слова. Низький уклін всім хлопцям і дівчатам, хто боронить сьогодні нашу країну. Велика подяка вам і щирі слова підтримки тим, хто зараз чекають наших героїв вдома. Знаємо, це також нелегко. Що хочеться сказати? Впевнений, що все в нас буде. Все, що ви набажали, обов'язково здійсниться. І, знаєте, в підтримку, як з вами домовлялись, ще музичний подарунок спеціально для наших захисників та захисниць.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко. Крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
3: на радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Кан святкує.
5: Хану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
9: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
8: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
9: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
8: Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: З міста Чернівців нас пані Оксана на зв'язку. Вітаю.
2: Вітаю. Я хотіла привітати, передати привіт своїм рідним, найблизьким родичам, брату Назару і невісті Юлії. Побажати їм гарного відпочинку і всього-всього найкращого.
1: Супер, приєднуюсь до ваших побажань. Нехай все найкраще обов'язково цим людям посміхається в цьому житті. Ну і, як з вами домовлялись, музичний подарунок спеціально, щоб підняти їм настрій.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
2: Ти зірка.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
7: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
7: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
8: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
9: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
8: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
7: 16.53 на годиночку. Наостанок традиційно вже зачитую ще декілька ваших повідомлень. А з Полтави від Антона надійшло. Хочу привітати свою дівчину Женю, щоб вона була щаслива і була радісна. Женечка, маємо сподівання, що у вас зараз трішки більше додалося щастя і радості. А далі з Харкова від Марини. Вітаємо коханого чоловіка, брата та сина Олександра з днем народження. Привітання від дружини, сестри та матері. Бажаємо йому здоров'я, здійснення мрій та всього найкращого. До привітань приєднуюся я і Радіо П'ятниця обов'язково. Так, ще привітанечко надійшло від Ірини зі Згурівки. Передайте привітання з прекрасним вихідним днем Олександру та Ларисі Купріянчик зі Згурівки. Ви найкращі, ми вас дуже любимо і цінимо. Будьте здорові та щасливі, ваші Ірина, Кирил та Ксенія. Отак от. Ну і з Петромихайлівки ще повідомлення від Юлічки надійшло. Хочу передати привіт Давідику. Синочку, я хочу, щоб ти знав, я завжди в тебе вірю. Нехай не все виходить з першого разу, але ти обов'язково впораєшся. Ти добрий, розумний, сміливий і неймовірний хлопчик. Я завжди буду поруч, у тебе все вийде, мій хороший. От на таких приємних словах підтримки буду завершувати сьогоднішній ефір. Також хочу сказати, що у вас обов'язково все вийде. Бажаю вам класного вечора, ну і тихої, мирної, спокійної ночі. Мене ж звуть Задорожний Олександр, всіх обійняв, почуємось завтра.
6: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно і дощитиме, на термометрах 21-25 градусів тепла. Сонячно на сході, за вікнами 25-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, у Києві весь день буде сонячним, метеорологи обіцяють 26-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва «Вілледж» – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті «Заграва.com.ua». «Заграва «Вілледж» – комфорт нового рівня.
2: Іво Бобул, 24 липня у Філдс Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт під небом.
0: Радіо «П'ятниця».

0: спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
5: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
5: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».

Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
2: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Це коханий.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно і дощитиме, на термометрах 21-25 градусів тепла. Сонячно на сході, за вікнами 25-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, у Києві весь день буде сонячним, метеорологи обіцяють 26-30 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім, хто прагне відкриттів та яскравих емоцій, привіт! Нам з вами однозначно по дорозі. Продовжуємо відкривати Львівщину, і сьогоднішній наш маршрут я би назвала сакральним. Отак. Поїхали! Запрошу вас до одного з найкрасивіших, на мою думку, печерних храмів України. Зовні – це ніби поєднання сучасного особняка і домівки печерних людей. Бо він двоповерховий, з отворами для вікон і дверей, і навіть з кам'яними сходами. Перші згадки про нього датуються 15 століттям. Солідний вік, правда? Але є доволі сильна версія, що ці скелі використовувалися ще в язичницькі дохристиянські часи. І це ще не все. Археологи копнули глибше, і біля храму в скелі виявили землеробське поселення 8-7 століття до нашої ери. Цей печерний храм, або хтось навіть називає його монастирем, знаходиться на околиці невеличкого галицького села Розгірче. Це Львівська область. Ніби поряд, але й разом з тим ніби прихований від сторонніх очей проліском. Не знаю вже, хто або що його так ідеально зберегло до нашого часу, але енергетика там містична і потужна. Я сама відчула і вам раджу неодмінно переконатися. Храм для туристів і прихожан відкритий будь-якого сезону. Дістатися до Розгірче можна автобусом зі Львова чи автомобілем у напрямку Стрия. А далі вже тільки пішки зарослим схилом. Але це дуже захоплива пригода. Для довгих прогулянок обирайте настрій, від якого крила ростуть за спиною. Щоб ви літали від побаченого і насолоджувалися кожною хвилиною активного відпочинку.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Від спеки рятує морозиво, від нудьги – Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
1: Соціальна реклама.
0: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
4: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Вмикай літо на повну. Радіо П'ятниця.

Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно і дощитиме, на термометрах 21-25 градусів тепла. Сонячно на сході, за вікнами 25-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, у Києві весь день буде сонячним, метеорологи обіцяють 26-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Я шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наброчив, хто життя розірвав на

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: 25 липня Fields Garden перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. It's My Life – музика, що об'єднує покоління.

0: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
1: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр «ПДМШ.UA» допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця».
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б

0: Радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

втілилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Страстої, рідне село. Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно і дощитиме, на термометрах 21-25 градусів тепла. Сонячно на сході, за вікнами 25-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, у Києві весь день буде сонячним, метеорологи обіцяють 26-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

чи спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила тань.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Олександр Пономарьов 31 липня у Fields Garden. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
2: Живий звук.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно і дощитиме, на термометрах 21-25 градусів тепла. Сонячно на сході, за вікнами 25-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, у Києві весь день буде сонячним, метеорологи обіцяють 26-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Нас

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця. Коли душа у відпустці, вмикай радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас відбувається.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Страстої, рідне село.
1: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
2: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Не